0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے پچھلی بار 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی دفاعی فوجوں کا ایک دستہ اور بھارتی بحریہ کے 2 جہاز بھی ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے اور 2 طرفہ تعاون کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے۔ نیز وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم مودی اپنے دورے میں سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ آج وہ شجرکاری کی ایک تقریب میں جڑی بوٹیوں کے ایک باغ کی سیر کریں گے اور سیشلز کے ساحلی گارڈ کے ٹھکانے کا دورہ کریں گے۔ بھارت اور سیشلز کے درمیان ایک دیرینہ شراکت داری ہے جس کی جڑیں تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں۔ بحیرہ بحر ہند خطے میں ایک سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا بھارت کے ویژن مہا ساگر میں ایک خاص مقام ہے اور عالمی جنوب کے تئیں اس کا ایک عہد ہے۔ وزیر اعظم کے اس دورے سے بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی اور سبھی شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ امداد باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد کی جائے گی۔ جناب شاہ گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ بہت سے بنیادی کاموں کا بھی آغاز کریں گے اور کچھ جائزہ میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگوی، امداد باہمی شعبے کے نمائندگان اور 4,000 سے زیادہ ڈرائیور شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے دوران اعلیٰ ترین کارکردگی کی پیش کرنے والے ڈرائیورز کو پلیٹ فارم سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امداد باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے، جن میں امول، افکو اور نابارڈ شامل ہیں۔ یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا، اور تبھی سے روزانہ 3,500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی، جن میں احمد آباد، سورت، وڈوڈرا بھی شامل ہیں، اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے۔ یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی۔ دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے۔ نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ

0: چیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے. جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا. پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے. یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے. اس بات چیت اس پروگرام میں ہم نے گاربیج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی. اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج سپہر 5:10 سے سن سکتے ہیں. آپ ہمارے یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں. یہ پروگرام کل صبح 9:10 پر بھی نشر کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 3,300 افراد زخمی ہوئے ہیں. بچاؤ کارکن راجدھانی کے قریب علاقے میں ان زلزلوں کے بعد ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت نے وینزویلا میں ان تباہ کن زلزلوں کے بعد آپریشن امستاد شروع کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: آپریشن امستاد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد اور قدرتی آفات کی صورتحال میں ایک راحت مشن ہے جس سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار ہوتا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 گلوب ماسٹر طیارے کل وینزویلا بھیجے گئے تھے. یہ طیارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راحت کا سامان لے کر گئے ہیں جن میں بچاؤ ٹیم کے 41 ارکان بھی ہیں. وینزویلا کی عارضی صدر ڈولسی روڈریگز نے زلزلوں کے بعد بھارت کی یگانگت کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی مشکل گھڑی میں بھارت اور وینزویلا کے عوام کے درمیان تعاون کے جذبے کی حامل ہے. جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے تعلقات بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کی وجہ سے ایک نئے سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لندن میں کل تجارت سے متعلق ایک مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بہت سے شعبوں کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت ایک خوشی کا موقع تھا. یہ شخصیتیں مستقبل کے زبردست موقعوں پر یقین رکھتی ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں کو مدعو کیا کہ وہ سرگرمیوں میں گہرائی پیدا کریں، اختراع کو رفتار دیں اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سیٹا سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں. امریکہ نے ایران کے خلاف یہ کہتے ہوئے حملے کیے کہ یہ حملے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے ایران میں میزائل و ڈرون لانچ کیے جانے کے مقامات اور ساحلی راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقر نے کہا کہ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی کارروائی اس مرتبہ زیادہ تیز اور فیصلہ کن ہوگی. سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹس میں الفقر نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیر پا امن و سلامتی کے قیام کے مقصد سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان امریکی ثالثی پر مبنی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا ہے. مجوزہ سمجھوتے میں جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ دستوں کو ہٹایا جانا اور اس کے سبھی حملے روکنا شامل ہے. سمجھوتے کے خاکے کا اعلان کرتے ہوئے جناب روبیو نے اس معاہدے کو استحکام کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت چیلنج سے بھری ہے، تاہم اس وقت اتنی ہی ناگزیر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ نے بہار، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کیرلا، ماہے اور شمالی مشرقی بھارت میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیات کے محکمہ کے مطابق مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اس دوران مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج

0: شدید گرم لہر کی صورتحال برقرار رہے گی۔ مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے ہرا دیا۔ پاکستان کے کھلاڑی ابو بکر نے ایک پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کو پہلے کوارٹر میں ایک گول کی سبقت دلائی۔ اس کے بعد بھارت کی طرف سے الگ الگ کھلاڑیوں نے کل 7 گول کیے۔ اب کل بھارت کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج صبح میکسیکو کے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ گروپ ایچ کے ایک دوسرے میچ میں فیفا عالمی کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ٹیم کیبو ورڈے سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد 32 راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ یہ میچ امریکہ کے ہاسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ اس سے پہلے آج امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ میکسیکو کے ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک دوسرے میچ میں سینیگل نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ سینیگل 32 راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات بیلفاسٹ میں کھیلے گئے 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا۔ کرکٹ کے کسی بھی طرح کے فارمیٹ میں آئرلینڈ نے بھارت پر یہ پہلی جیت حاصل کی ہے۔ جیت کے لیے مقرر کیے گئے 183 رن کے نشانے کو حاصل کرنے میں بھارت کی ٹیم ناکام رہی اور ایک اور اوور باقی رہتے ہوئے پوری ٹیم 148 رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا دوسرا اور آخری 20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو سرخی بنایا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیر خارجہ وجے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب کیو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10th اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور NCB کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے 16th بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیر اعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50th قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
4: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
3: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर। दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
4: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
3: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
4: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: یہاں سہرسہ اور سپول ضلع میں کچھ مقامات پر آندھی بارش اور بجلی گرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران روہتاس، کیمور، مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، پٹنہ، نالندہ اور شیخ پورہ سمیت ریاست کے شمال مغرب اور جنوب مغربی حصوں میں بھی کئی مقامات پر آندھی بارش کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ نے
1: ہم آکاشوانی بھاگلپور سے بول رہے ہیں، شوتاؤ آئیے سنتے ہیں سندیش۔
2: نمسکار، میں ہوں کیلاش کھیر اور آکاشوانی کے سبھی شروتاؤں کو میرا بارمبار پرنام۔ اور بھارت کی سینا کو سمرپت یہ میرا گیت بھارتیہ سینا، جو تینوں سیناؤں کو سمرپت ہے، ہر دیش واسی کو سمرپت ہے تتھا بھارت کے ہر سینک کو سمرپت ہے، پیرا ملٹری کے اردھ سینک بلوں کے ہر سینک کو سمرپت ہے، رکشا منترالے سے لے کر دیش کے ہر ایک ناگرک کو یہ گیت سمرپت ہے۔ ہمارے دیش کی بھاوناؤں کے انوروپ ہماری بھارت کی سیناؤں کے گورو کا گان اور استوتی ہی یہ گیت ہے۔ رگ رگ میں جوش بھر دینے والا یہ گیت ہمارے ہر بھارتی کو سمرپت کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا کیلاش کھیر۔
3: ادمیہ شکتی ایوم شورے کی پہچان ہے بھارتی سینا، جل تھل گگن کی رکشا کا وردان ہے بھارتی سینا، ہر سنکٹ کا سمادھان ہے بھارتی سینا، بھارت کا گورو ہے، سوابھیمان ہے بھارتی سینا۔